0: ngachi kung sang rang chonu sang chin na talatan to dum de khak gi tar kal shib shir la khnam bar masal talatan go sun tang liri li sung dam jin shi de ni khu yo gi mamang mang su ji de jing ngang kung sang ro wa tang zhi zu ji chuan yong dan lang yong wo gan song shi dang bi ci ngan jin ji gong mi che chu le ye le ba de sheng qing yong jie de jing ni wo xi chan ni dan zhi yin la zhong cha bi qi wa tang di yan jie tun qi le de jing dun qin tang rang shong nu ci gang yong shong mel 第七级格子从生庆节连这个团结了运行坑融这部坑等从生庆节脱了生活这部团结的拆了灯多的运行坑融这部坑给这地等没损整治了日内一了过的可能这个真所的可个年不过年不能拦住了很难的年龙里三年所属等这有的可个家等日子了个你们了是不是 您的这个生庆文件年龙国东村的三字个写的连这个国孙等坑车人把别南新国孙等是住了托了不干的连这个干松下文启动过这些生庆的这对天等生庆的这么这些天庆的对坑这个正天生庆的对坑这个正天生庆的这个也过的天生庆的出门了打个多的句生庆的孟斯天几级人庆干车这些所属你启动打个立着参中引领当不能
1: 生前的查了顿多顿天气，各个师傅立着不参冲，这正额的，做那开立顿日拉师傅时的心里，我们呢经营家那顿，家等所需许多兄弟乐极些。

0: 在上次为这段时间的节目上看了一些前两笔跟客户们讲给那第二天呢把出个三十年的人从我们讲中年成功我的龙城街的不准备我能直接帮你打通个里程音
1: Tukunamba, Tena Terengge Lietzen Yinang Da Govdigunugun Tsamdi Lugki Gangwumi Lietzen Nga Shinkin Ji Tukwudakarindu Tartu Govdigi Yul. Tena Terengge Lietzen Daga Tsamdi Lugki Tangpomu Gangtsaga Lama Latar Jikalangbi Jinchin Pama Gila Kasini Mungla Nyamuzgi Mungla Leung Terengge Lietzen Da Jinin Tsamdi Lugki Karwam Yangna Kabjimi Lietzen Rewa Shankin Gitukwuna Gamdi Tizutong Korkubtan Zishini Lietzen Nga Pipar Gapsishi.

0: yin.
1: Khu khu sha pa pa wi dan cha yin.
2: De ye de wo ni gan cha yin.
1: Zhong bo qiong qiong to.

0: Dandrishki Taikir Zatong Tang, Rigni Yakur Suchi, Yongbu Jachi Najik Tang, Changchong Anin Parwara Kachilushi. Alonin Listen Dandr Tang, Alaji Jotsuwara, Chigdilchi Chapsum Shivjimbi, Rigni Shiku, Imamtat, Zafchilchi, Wartung Sarwashi. Longin Changul, Jonga V. Saganili, Zafchun Tondakton V. Chetun Gershul Lakhtar Tansubshi Padang. Dogmung je zafchun ni wa cherak tong ba. Zafchul je ndolu jelag sag tong ba. Tsoba mandawi zafchul je rgimko tong bta nir bilag ng kovchul cherak tong ab jushidi. Je zo yong je chonsu gu tang xaafshi zafchul parnu yong ura shkandalag tong ki bab tong yole. Ngo zonbi lor rangarjil je bilag ng kovchul rjimtil ngang arja che ba tang. Zafchul na ba mamtad pansam jenso cipshin la. Sachi je kepan ganalan ke ura taikir je wa tang. Zafchul Rampurushini, Magamang Je Mzirdik Dambi Tsovir Gimkor Jenchilme Bara Komjini Ola. Zafchul Je Gakhigzu Warkalhom Shidi, Longin Changulub Jongawi Ngo Lagpo Shigzuan Bara Nangani Je Gakhigar Jenchilme Bara Tsovjini Ola.
1: Zonggong Zong Chapsuchu Yevjin E, Yeyong Sari Je Jusha Wang Huningi, Tsi Chiganyan Beijing De, Bengali Jelkab Je Shindil Bujang Kalali Lamja Chilnang, Wang Huningi Tandun. Nishtung Je Chiglur, Jusha Xi Jinping Ji, Bengala Yelkab La, Lurji Rangzin Jeb Yedun Chamzha Nangni. Zhongguo Tang Bengalin Jewa Pejir Tungur, Kashuk Sahtun Zal. Zhongguo Shugu Ji, Shabdi Nyamni Jir Zadun Aungya Mangzi Tuhu, Bengala Tang Zahcin Jewa Mamtani Pejir Tangrdi, Yelkab Ni Je Turum Zhongu La Hinhun Ba Tang, Pantsina Yapchur Tachik Da Sheba, Chakun Khaka Nyamni Sahbil, Zhongguo Tang Bengali Shuyong Ji, Tabji Nyamni Rukdin Jewa Jesip Tung Zhuwur, Gendil Tangni. Yelkab ni ji mamang la pantuk bar shiji yin. Zhongguib yeyong sa jiji ni ta la shiji ganglag njongdo yu sir. Kalali yirtandun. Zhonggu ni bengali zhugbu ngoma yin. Bengala shugji tuta warsimdi. Zhonggu ni shenjil ji ngunji kashuk sam zinzin yul. Zhonggu shiga zadun ar damsung tachigda shiba dang. Nyamri ye cukji cukchin ang nishtung dandja ngabgil bi jichu la dhugba samagi hang. Zhonggu yelkab shigji la yafchur tachigda shini. Zhongguo shugu tang zhatsiyab yinzin shiba tang, ngijib nyamni la khinhani. Bengala tang zhongguo warjin jewa ngharli tuwi chatsil de jetur tong ur arirgik shiyo sir. Wang Dong fin su jachilab shigu.
0: Shuni shangchin nangkil je xanjir kurshig la nyan rugu. Adabzibi ci nyerujin nini ci nyergin nini war. Shangchin amangchin ar yinliyun lankangar tukshib chan chung. Guijig shangchin tang guangdong shangchin da chung ni chumchung zhazhug tofsu tang. Sāgni chamzik shāwītā lā lōbjōng dāng rtokshibshī. Rtokshib tsāyn chōng ngārjī sā guiyāng zhōngchir dāng chāndōng nāngkīl, guāngzhik zhōngchir, zhōngshān zhōngchir, shenzhen zhōngchir chūsī sōni, chamchōng rīgni sāngkīl dāng gajarim dēkīl, jāwī jāchim shāwshī dēgni, chamchōng lōbsī dēngzhī. Gajarim chamzik mjēgdik shēl dāng jāchim chāwdil huirtun kēlī chūsī sōni, yēngi rtokshib dāng yēngi jīrī. Ngobchul la nyanba, rjacha gulungtum sheba zhugji fshetib lab dini. Xzuu chumchung zhazhug thobsi saagni chumzik dang, jachim chabdil gani nzikchun sheba, zhangrigib jachim chabdil webchil sheba, gajarim gmangzi chumchung xabchun sheba, xarji chumchung rigani rjinsim sheba, marig saakilji chumchung nyamri zhugji nangdun la gajigani rtukshib gdangsib shi. Rtukshib chanchung gubdandun. Guijig shangchin dang Guangdong shangchin yi ji rangyi ji tuankong rgimtsin laga jigdi. Chumchung zhazhug thobsi fshawi cho da gnankil jitir dang wdebsung xartul shidi. Zhabzub shi chukba dang chabdil dang chukbi nyamnyong zachin arab dang ramban choshib shini. Rangshin ge chumchung zhazhug thobsur bindag rambur shi ba dang. Gajarim jirchung malag dang jirchung ni ba dangrib jantab jiru rib shetib nirdin donchul shi. Tukshib chanchung ge nanjib dandun. Tsorung shangchen je rinyul gani tsil dang dambar urini. Rtokshib chumri je nyong chib wadalin dang arnamjir webjil dandag lagbar gribgi. Tsorung shangchen je chumchung zhazhug thobsi soyik chumzikbsha war dambar uri wa dang. Jachim chabdil ngan ch donchil vsheba. Jachim chabdil vshetib qsartul dang webjil vsheba. Gajarim chumchung zhigchun vsheba. Zhangzim jachim chabdil nirzul. Chumchung rigni je shbirtig sorchung vsheba. Chumchung janji chonjirin kori lagjir shepa zhugu xoognil chabkong laga mgdi. Chumtara gmangchin jingan zhilagdir shepa dang. Bicin tovi chumzig lab samtsil dang jigzin donba.
1: 别的不人家老爹，你相亲的样子，沉重执着的头皮下，我拦了个简单的，才等见的。见那么见句，是偏激主动的。当我一次这个人呢，从我相亲的历次后，这人从我相亲前拿出我软的，刚这个用的点的就过生干了。等那从我姐拿出我软的，刚这个就没说中马路简单，千里简，才等见几来说别，俺哪个个过不起个人。身上装把陈志伟，我姓岳瑞熙。 相亲当个当，相亲是用给托他玩什么的？刚这个下午的餐厅通勤接近有了，当地村民姐拿出我软的，刚这个用的点的，相亲历史后不咋当，相亲呢，刚这个腾错，都要有可不脱个历史的用的点日子，学什么机，娘们真稀罕啊！历史当后说娘们这当，参这个用的了，不送说穷啊，屯后边娘们这几件的去送进去的，专门点把当，啊用的了咱这呢，在吃吧街上。 咱这个什么几根干松，十几了十几桶几不就吃的这边，乡亲的人比村民姐拿出肉泥跟这个种子姐，天真的历史的真值得不稀呢。村民姐跟这个便宜他了，松和三娃啊，也没吃不人同着嘞。乡亲的历史主义人物跟客人也参与许多呢。村民姐拿出肉泥跟这个种子的地里去打打，啊，一餐点这个蓝色提成的动画灯，年年多的么黑着的动画，啊，种子姐姐乐个劲些吧。
2: 十几来，一路么革命了走啊！你和药剂脱根个脾气单比，村民间拿穷人，跟这个穷的马路是最扎针的。村民间跟这个银人配件周围，日三几十天的动个有了。再吃把用剂，村里当摊不了，吃人过把当。啊，穷的乐得那么些吧？咱人刚送了不着吧？跟住投诉，单子些呢？皇帝三镇些呢？进去没不了，拖人的动着嘞。
0: 阿达尔阿维，七十二年了。 昨天相亲的，穿不了大裤的，多动起内部个八单了。阿达不就比去年黑人的北京的地位？你说你这个里中间休息团伙送出去，托人么个啷个当啊？昨天我那雷公堂看那相亲的样子，参村的几个朋友比强呢，而且用这相亲这个阿子跟的合适个这个呢，比了个咱们姐姐，忙提出了车，不是马子了，个啷个当来些个？雷公堂给小子个家里面这事当啊，我是多比我这个家姐姐。 做些个么呢？也用个的，三路二级的等，这些不行，可能忙不下来。当地个啷个的？阿是跟的，可是个这个呢？就休息团伙送出去不拉么个呢？这个人呢？这个人怎当啊？没人呢？没人玩的，而且总是几笔，演了个啷个的？昨天我们去雷公堂给，比了个咱们去忙不起来用药把当啊？而且准备一年呢，堂给我们这次我们不麻子了，可点儿呢？村子得不住的当啊？人们过顿做个，想不得不些的。 雷公堂给他们买一杯，人民马路个当啊，人家这人们特别我们不稀罕啊。年尾龙吉人个休息团伙送去不太接，真不有让我们不稀。而且可不人比，阿是跟的，人家可不是个，天气不让人接，人真把娘们接，让等个娘娘当个送不了个过呢。休息团伙老爹呢，堂给菜的那人真当啊，三顿配给那跟着老东西，些都不娘们就去把当啊。
3: 一年级跟着南们去南登几年不嘛子了，肯定干了个些。年尾龙给人啊，村民去雷公堂给村民上亲戚，三个人才个担不不些的。三口村这个过去菜顿都当的，彼此的空的了马路子个，门口人没有了村这个小鸡子当啊，切开不接个呢，咱们去参加他个八个人团个弄着不些呢，满城样子送去不是南把这不是些了。
0: 雷公堂给团里及三个人及满族、尼车、日式东个历史个拉克吃的些巴当啊，三口村特就比开里及团里满城样子团等二股东西的克什么当啊，些娃人阿拉听呢？阿是跟的可是个个尼当啊，休息团跟松竹里及村民及罗龙些个多的，所以呢，不做这些，彼此托比，人真个太了，养起了过去比娘娘多出些。
1: 俺去公司个人，从我相亲的，吃顿多的没得客气，打个了十七来，很难把麻烦事，吃顿能够顺当，利润利送担子些的，你和药剂慢慢忙出去，连这个人公司个肉啊当，这出去全用单能用物，俺送些，啊，但俺为钱俺人家公没吃出了别的玩的，相亲用这边这个内部几千的单这个人了。 中插起瓦灯，第一件，囤起了点这个东西灯，俺让送俺诺去刚阳上面了。第七件搞不是，从我相亲接不点这个囤起了用汤坑啊，用这不坑当啊。从我相亲接，脱了胸，这边东西呢，吃顿多的嘛用汤坑啊，用这不坑的，这地当没损呢，你怎么着了？俺这个你也过了。 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

呀，杨柳我哟杨七八个呀，杨姐们儿干比杨七八个呀，杨担子的啦杨心中没了呀，杨二公啊的啦杨给吃没了呀。토야키르디아시양아가지귀야니캅루나니브지양안타니르디아나야샤오과라나양아트브지르디아나야양트브토람바양아르지가지야나야아와라리와차가나양아흐서지흐소야杨氏头擦了杨儿东家那呀，南青吧那那杨儿满几岁呀？大门头下酒杨儿喜酒那呀，爱得了江西杨儿眼么个呀？Kayun te la mgchi yang marma nagaya Yang chocha omtaga yang aglanga deya Yang chambam shtongji yang khombo chiya Yang jansi khombo yang manchol neya Namargi nkunnan yang chanjari laya Arjian du mong ardong a yang a jali xiong ya. Shjin ka tsu lagda yang a gandri long ya. Dam ta tsa zir yang a gandra yul ya. Nilg long tang jana yang a jiji xo ya. Yang shjia lag nam ji yang a kakso xil ya.杨七娃来那样四季真呀，杨茶灯正娃杨太太牛嘛呀，杨外根来那样住几日呀，大街灯杨娃杨年个儿家呀，大婚拉呀西杨瞧来嘛那呀。杨你拉特东杨俺在里面那呀，大力气那样俺我说嘛呀，杨些娃大个儿杨俺接你个呀，凑齐弟兄那样看罢了那呀，杨些瓜李龙杨俺当你个呀。大虾名马熊样看罢了那呀，大蟹蟹蟹尾样的马哥呀。

0: Nyamkanamba che tsu de moyna. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji. Nyen shi bi len chen na hon da she ji yin. Di tsu le zhi dang karma nga chen ni di tsu le de na wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen na hon da she ji yin.
1: Tam ge guo mu wo long de duo bi di xim ge ma ji guo bu.
0: 一件大戏 Kormun
2: Dil-zil-lam-tun,
0: Shugbi saringir kyartung shaji yin. Ditsulub jeschig ni ditsulub jeschig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shaylang lintzin shtongji yin la. Vzankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la kyartung shaji yin.

0: tam je bian ba le le ne ti je mo zha yin
1: ti je mo zha le le ne gang zhong zhe xian he dong yin
2: gang zhong xian le meng
3: ti chun jie ni ni ti chun jie ni dang karma ji wa le ti tong sa ren ge le ta tong sha ji yin
4: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
3: Di chulub jenni dang karmab jenni di chulub jiksim war na chung si bier ga chul lintin fkartong shajay yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la tobri ngirk lintin tahtong shajay dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba. za nima ji la jar tong sha ji yin
5: na chung chi bi ri chi ji to ra
6: wo bi wo yo xi ri ge sheng kan
5: ri bi wo yo xin ju ye ga de
6: na chung chi bi yan ri ji ji zhong
7: zhong bao chong zhong zhong
8: na chung chi bi ga zhi ji ga du le zhi ga dan guo song ji yin
3: di chu de ju zhi mi di chu de ju zhi dang ga ma ji wa de Di tog sarangir jashtong shajay yin. Di chul juzhe dang karma jinni, di chul juzhe dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintzin jashtong shajay yin. Di chul juzhe dang karma simchi ni, di chul juzhe war, gangzhung shalang lintzin jashtong shajay yin. Di chul juzha ni, di chul juzha dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za parwa, za basang ji la, jelchi sarangir tatong shajay dang. Zankur riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la, zha lang di shtong jie yin.
0: Adjel shi ik sarin gir.
3: Di chul ju nga dang karmab jin ni, di chul jitik dang karmab ji war, war nang chen jipo ni lin cin jia shtong sha jie yin. Di chul jitik dang karmab jin ni, di chul jibdin dang karmab ji war, Chomchin dari lintzin jashtong shajay yin. Di chul jibdin dang karma jinni, di chul jubjil war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, na chung si bier ga chil lintzin tahtong shajay dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtong shajay yin. Di chul jubjil ni, di chul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, gangjung sersim lechen shtong ji yin la za mgmer dang za phrwa za bemba za nima ji la ja shtong sha ji yin
0: arngi nang tuin ji tam ja gangjung se jang ding ng ki shu la sersim ni
1: gangjung sersim
3: di chu lu jo ji dang karma sam chen ni di chu lu jo ji dang karma jeb ji war Adjelchi sarangir jashtong shajay yin. Di chul jubjil dang karma jibjil ni, di chul jirgi war. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintzin shtong jayin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtong shajay yin. Di chul jirgi ni, di chul jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamjog lintzin shtong jayin yin.
0: Cormun orkul alon chin.
1: Cormun orkul alon chin.
2: Sarangir nyamzhu.
3: Di chul jirgi dang karma simchi ni, di chul nyishi dang karma simchi war. War nang chenji po ni lintzin tatong shajay yin.